0: Dolly Parton med I Will Always Love You.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.